mana jelajah semangat aspirasi Malaysia Zon Selatan, Melaka FM akan menganjurkan pertandingan Bintang Patriotik pada 24 Ogos 2026 Isnin pukul 10 pagi Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka. Pendaftaran akan dibuka bermula 9 pagi hingga 10 pagi. Hadiah menarik menanti pemenang. Juara wang tunai RM500, piala dan hamper. Naik juara wang tunai RM300, piala dan hamper. Tempat ketiga wang tunai RM200, piala dan hamper. Syarat penyertaan, warga negara Malaysia berusia 18 hingga 50 tahun. Tidak terikat dengan mana-mana syarikat rakaman. Nyanyian lagu-lagu hanya berkonsepkan patriotik dan lagu dalam bahasa Melayu sahaja. Penyertaan adalah terhad kepada 20 orang sahaja. Hadiah ditaja oleh Himalaya dan Menara Taming Sari.

Bila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Puan Nurul?
1: Ya, saya.
0: Okay, saya Amira dari syarikat A yang beroperasi di Amerika Syarikat. Saya telah melihat profil Puan dan pihak syarikat berminat untuk menawarkan Puan pekerjaan di Amerika Syarikat. Gaji yang ditawarkan ialah $5,000 Amerika. Mudah je. Puan hanya perlu serah pasport pada ejen kami untuk urusan perjalanan dan lain semua kami akan uruskan.
1: Wah, betul ke ni saya dapat tawaran kerja di luar negara, cik? Saya pun memang tengah cari kerja.
0: Ya, Puan. Tapi tawaran ini hanya sah sehingga malam ini sahaja. Kalau Puan berminat, Puan perlu buat keputusan sekarang.
1: Dah macam tu, baik. Saya setuju.
2: Jangan terpedaya dengan panggilan telefon daripada individu yang tidak dikenali atau mencurigakan. Anda mungkin jadi mangsa pemedagangan manusia. Berwaspada, ingat tiga pesanan ini. 1. Jangan beri pasport. Pasport adalah hak anda. Memberikannya kepada orang asing boleh mengancam keselamatan anda. 2. Waspada dengan tawaran gaji yang tidak munasabah. Jika gaji yang ditawarkan terlalu tinggi berbanding kelayakan anda, ia berkemungkinan besar adalah penipuan. 3. Semak syarikat. Pastikan ejen atau syarikat berdaftar secara sah. Semak, fikir dan laporkan sebarang aktiviti mencurigakan kepada pihak berkuasa. Pesanan perhatian ini dibawakan oleh Johor FM Permata Selatan. Johor FM,
3: setiap jalan. Kota Tinggi 101.9, Tanjung Buloh, Pengerang, Sungai Ara.
4: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag penyiaran jalan.

DJ Johor akan ke Melaka? Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita. Nak sambut wilayah kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa? Jangan lupa 24 Ogos ini Isnin bermula jam 10 pagi kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari pada Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, tersemarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

ayuh kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

pinipindi kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat

Kadang-kadang sebuah hakikat itu sukar untuk kita terima, tetapi paling penting kita perlu hadapinya juga dan perlu berdoa semoga diberikan kekuatan untuk menghadapi setiap apa jua cubaan. Ini disebabkan tadi saya cakap bahasa Banjar, ada yang memberi respon kepada saya. Dia kata nasib baik Jiha boleh bercakap Banjar. Jiha boleh cakap Banjar, DJ Jiha. Tapi ini Cik Nizam kata dekat saya, hebat Jiha cakap Banjar. Rame ulun mendengar sigaloh pesurah Banjar. Oh, bagus. Lagi dia kata, trikmat Banjar ni katanya, Banjar jua lamah lambut bunga selawasan. Oh, betul tak? Betul tak? Oh, okey. Macam menarik pula cakap Banjar ni . Seronok. Apa pun selamat pagi juga untuk Wana katanya tengah kemas ni Jiha. Baru balik daripada Melaka, tidur sana.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut lebih $1 setong apabila pelabur mula mengambil keuntungan selepas kenaikan mendadak minggu lalu. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini berlegar sekitar $93.17 setong, manakala minyak West Texas Intermediate Amerika Syarikat turun kepada $85.86 setong. Kejatuhan pasaran ini berlaku menjelang pengumuman rasmi Washington mengenai sekatan ekonomi terbaharu terhadap Iran yang dijangka akan menjejaskan kestabilan bekalan minyak dari rantau Asia Barat. Jawatan Kuasa Keselamatan Negara dan Dasar Luar Parlimen Iran meluluskan satu peruntukan dalam rang undang-undang yang membolehkan Tehran mengenakan bayaran ke atas kapal yang melalui Selat Hormuz. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan jawatan kuasa itu meneruskan penelitian terhadap cadangan pelan tindakan strategik bagi menjamin keselamatan dan pembangunan Selat Hormuz. Langkah itu merangkumi caj perkhidmatan pelayaran, keselamatan dan alam sekitar bagi kapal asing yang merentasi laluan strategik minyak dunia itu. Bagaimanapun, draft perundangan tersebut perlu melalui undian penuh parlimen dan kelulusan Guardian Council sebelum dikuatkuasakan secara rasmi. Kadar keluar mengundi bagi pilihan raya Parlimen Baharu Kazakhstan mencatatkan 65.37% sekaligus mengatasi rekod pilihan raya lalu. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat, lebih 8 juta pengundi telah menunaikan tanggungjawab mereka. Pilihan raya tersebut merupakan yang pertama diadakan di bawah Perlembagaan Baharu negara itu yang memperkenalkan sistem Parlimen Satu Dewan dengan 145 anggota yang dikenali sebagai Kurute. Kesemua 145 kerusi dipertandingkan menerusi senarai parti dengan pengundi memilih antara 7 parti politik berdaftar. 30 orang disahkan maut manakala 6 lagi mangsa cedera parah selepas timbunan sampah di tapak pelupusan di ibu negara Guinea, Conakry, runtuh dan menghempap kediaman berhampiran susulan hujan lebat berterusan. Perdana Menteri Amadou Uribah yang melawat lokasi kejadian ketika operasi mencari dan menyelamat dijalankan memberi jaminan akan memastikan mangsa yang cedera menerima rawatan perubatan selain menyediakan bantuan kepada mangsa yang terjejas akibat tragedi berkenaan. Robot humanoid buatan China Tiangong mencipta rekod baharu dalam acara larian 400 meter dengan catatan masa 38.15 saat pada kejohanan dunia robot humanoid di Beijing. Rekod terbaru itu dicipta sehari selepas Tiangong memecahkan rekod dunia manusia bagi acara sama apabila mencatat masa 39.7 saat sekaligus mengatasi rekod pelari Afrika Selatan Wade van Niekerk iaitu 43.03 saat. Kira-kira 42,000 penduduk diarahkan berpindah selepas kebakaran hutan yang dipacu angin kencang merebak pantas dan menghampiri bandar Reno di Nevada Barat Amerika Syarikat. Datuk Bandar Reno, Hilary Skyfe berkata kira-kira 45,000 lagi penduduk turut diarahkan bersiap sedia untuk berpindah susulan ancaman kebakaran berkenaan. Menurut laporan media tempatan, kebakaran dikenali sebagai Hog Fire itu memusnahkan beberapa kediaman di kawasan pergunungan dan mencederakan 6 individu termasuk 3 anggota pasukan tindak balas kecemasan. Sektor pertanian Eropah terjejas akibat gelombang haba dan kemarau berpanjangan dengan kerugian ekonomi mencecah kira-kira 180 bilion euro. Hasil tanaman seperti biji rin dan jagung di Jerman, Perancis dan Serbia dilaporkan merosot sehingga 40%. Di Poland, paras sungai Vistula di Warsaw susut ke paras terendah iaitu hanya 19 cm pada pertengahan Julai berbanding paras biasa sekitar 230 cm. Susulan itu, Kesatuan Eropah kini melaksanakan strategi ketahanan air dengan dana bantuan 15 bilion euro daripada Bank Pelaburan Eropah. Presiden Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA Alexander Seferin tidak berminat menggantikan Gianni Infantino sebagai Presiden Persatuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Beliau bagaimanapun memberi amaran, pemimpin badan induk bola sepak dunia itu perlu berundur atau berdepan cabaran kepimpinan pada Mac tahun depan.
Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, Malaysia Mandani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anda sedang mendengarkan Johor FM Permata Selatan.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.

Muhammad. Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Johor FM Permata Selatan. Begitulah dia saudara, kita sambung siaran daripada Melaki FM untuk semangat aspirasi merdeka. Kita akan terus dengarkan Johor FM. Seketika nanti kita dah bersama dalam rancangan Tajaan Himalaya.

0: Ya Merdeka. Baik saudara, sikit-sikit kita nak bersama dengan rakan penaja semangat aspirasi Merdeka kita, Encik Kumaran daripada Himalaya. Selamat pagi Encik Kumaran.
1: Selamat pagi, apa khabar?
0: Sihat Encik Kumaran, sihat?
1: Sihat.
0: Ya, baik. Encik Kumaran, kongsikan apakah keistimewaan produk-produk daripada Himalaya ini? Silakan Encik Kumaran.
1: Produk di Himalaya, kita punya tema ni, kita ada produk dari hujung rambut ke hujung kaki. Itu kita punya beauty of Himalaya Wellness. Produknya daripada shampoo, penjagaan muka, facial cleanser, sabun mandi. And then kita pun ada juga produk supplement yang pelbagai kategori yang kita jual. Kita punya motto ataupun aspirasi kita ialah wellness di in every home, happiness in every heart. Kalau kita translate ke bahasa Melayu dia, kebahagiaan di setiap rumah, kegembiraan di setiap hati. So maksudnya kita nak pengguna-pengguna Himalaya Wellness yang gunakan produk kita akan terus sehat dan sejahtera. And then produk-produk kita pun memang untuk seisi keluarga. Kita tak ada produk untuk orang teenager ke ataupun orang dewasa. Kita ada produk dari untuk kanak-kanak kepada orang yang dah bertua dah.
0: Ya, Cik Kumaran merupakan Chandra Segaran, pengurus besar Himalaya Wellness, betul?
1: Betul.
0: Ya, maksudnya produk daripada hujung rambut, hujung kaki, semua generasi boleh gunakan.
1: Betul.
0: Ada apa-apa package istimewa ke untuk ataupun produk istimewa ataupun perancangan Himalaya Wellness untuk kempen semangat aspirasi Malaysia ini?
1: Ada. Sudah tentu kita ada. Sepanjang kempen ni kita ada terlibat dalam jelajah aspirasi Merdeka ni. Semalam kita di Pulau Keri, hari ini kita di Menara Taming Sari di Melaka. Pada 27 hari bulan kita akan berada di UTC Kuantan, Pahang. 29 dan 30 kita akan berada di Dataran Meru, Ipoh. Dalam kempen ni kita ada mengendalikan ruang aktiviti untuk para pengunjung di setiap lokasi ini. Kami menyediakan pelbagai aktiviti menarik termasuk OOTD, phone booth yang boleh ambil gambar dan share di social media. Selain daripada itu, kita pun ada juga pemeriksaan kesihatan asas secara percuma. Fokusnya kepada tekanan darah, bacaan gula dalam darah dan BMI. And then pihak Himalaya akan syorkan produk-produk yang sesuai untuk pengunjung di sana. Selain daripada itu, kita juga ada sediakan barangan percuma Himalaya and then Watson's punya voucher yang boleh digunakan untuk beli produk kami di Watson's berdekatan.
0: Ya, jadi kalau siapa-siapa untuk hari ini berada di Menara Taming Sari pun juga ada juga produk percuma tu.
1: Betul, betul.
0: Ya, mungkin ada sedikit perkongsian ke, ada apa-apa program CSR yang Himalaya pernah buat, lakukan ke sebelum ni? Sebab saya rasa ramai pengguna Himalaya yang sedang mendengarkan ketika ini.
1: Betul, kita ada buat CSR yang latestnya kita ada pada 21 Ogos lalu, Jumaat lepas. Kita ada menganjurkan program CSR Aspirasi Hijau, Roots of Wellness, Growing a Greener Future dengan kerjasama Universiti Putera Malaysia serta sokongan Watson. Kami menanam lebih kurang 31 pokok neem. Ini berasaskan kita punya hari kemerdekaan 31 Ogos, kita pun tanam pokok semambu 31 pokok.
0: Pokok neem?
1: Di UPM Serdang.
0: Pokok neem tu pokok semambu?
1: Betul. Pokok neem ni pokok semambu. Yang kita semua kenal asal pokok semambu.
0: Ya. Baik. Cik Kumaran Chandra Segaran, pengurus besar Himalaya Wellness. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Kita ajak ramai-ramai jom dapatkan produk percuma Himalaya bersempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia. Betul eh?
1: Betul. Sila kunjung kepada Menara Taming Sari sekarang juga. Produk-produk percuma ni terhad.
0: Oh, terhad. Siapa cepat dia dapat.
1: Betul.
0: Baik, terima kasih Cik Kumaran.
1: Thank you.
0: Welcome. Itu dia saudara, pengurus besar Himalaya Wellness, Encik Kumaran Chandra Segaran. Baik, terus dengarkan Jor FM, Radio Pilihan Nombor 1 Bangsa Johor.

Apabila calor gemilang berkibar, bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan calor gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan calor gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

keberanian, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekarang tanya kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama. Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

0: Di Johor akan ke Melaka?
1: Jom meriahkan sambutan merdeka bersama kita.
0: Nak sambut bila kemerdekaan dengan suasana yang lain daripada biasa?
1: Jangan lupa 24 Ogos ini, Isnin, bermula jam 10 pagi, kita jumpa di Dataran Menara Taming Sari, Bandar Hilir Melaka untuk program Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Bukan sekadar datang dan tengok, tapi boleh join, boleh main, boleh belajar, boleh berhibur dan paling penting, kita semarakkan semangat patriotik bersama-sama. Jelajah Semangat Aspirasi Merdeka Zon Selatan. Merdeka bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk kita raikan bersama. 24 Ogos, 10 pagi, Dataran Menara Taming Sari. Jangan tak datang.

0: Unikan bahasa yang menjadikan identiti kita sebagai rakyat Malaysia. Bahasa yang baik mencerminkan peribadi yang baik. Apabila kita menjaga tutur kata, kita juga sedang menjaga hati orang di sekeliling kita. Jadi apa kata kita sama-sama membiasakan diri menggunakan bahasa yang sopan dan berhemah dalam setiap komunikasi harian kita. Baik, teruskan bersama saya Lin Chowa dalam rancangan Variasi Permata hanya di Johor FM Permata Selatan. Terus kekal bersama kami sekejap saja lagi. Mekar Bahasa.
1: Bahasa Jiwa Bangsa. Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman. Dunia. Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis. Maksudnya, isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: Johor FM Permata Selatan.
3: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Nur Azizah Rahman. Antara tajuk utama hari ini, pepengaruh antara 8 individu ditahan bantu siasatan kes Samseng jalanan di link kedua. Kerjasama kerajaan dan institusi kewangan bantu jayakan JSSEZ. Berita sepenuhnya. Satu kebakaran lalang berlaku di Punggai Kota Tinggi kira-kira 11.25 pagi tadi. Menurut laporan Komando Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Savanakov, Pegawai Bomba Kanan 1 Nur Ekson Syukur, kebakaran melibatkan kawasan lalang seluas 71.66 ekar. Sebuah jentera bersama 12 anggota ditugaskan ke lokasi bagi mengawal serta memadam kebakaran. Operasi masih lagi diteruskan sehingga kini. Mahkamah Magistret Kulai membenarkan reman 4 hari ke atas 8 individu termasuk seorang pempengaruh TikTok berusia antara 26 hingga 45 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan Samseng jalanan di lebuh raya link kedua Sabtu lalu. Perintah reman dikeluarkan Magistret R. Salini mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membantu siasatan. Mereka disiasat selepas dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian menutup jalan awam sebelum dua penunggang motosikal bersaing sesama sendiri antara kilometer 33 susur tol Senai Utara hingga kilometer 31 susur Johor Premium Outlet di Kulai. Siasatan akan dijalankan mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang penunggang motosikal maut selepas terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 53.3 lebuh raya Senai Desaru sekitar pukul 4.50 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman memaklumkan mangsa berusia 52 tahun mengalami cedera parah di kepala dan badan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu kereta seorang wanita berumur 33 tahun selamat. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Kerjasama erat kerajaan negeri dan institusi perbankan membantu kepada kejayaan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi merakamkan penghargaan kepada sebuah institusi bank yang memudah cara hampir RM20 bilion pembiayaan dan pelaburan berkaitan JSSEZ yang membuka lebih banyak peluang pelaburan serta perniagaan ke Johor. Selain penghargaan kepada Singapore Manufacturing Federation, SMF yang aktif membawa syarikat dari negara berkenaan meneroka peluang di negeri ini. Beliau sebelum ini menghadiri sesi perbincangan meja bulat bersama Maybank Singapore dan SMF yang menghimpunkan wakil daripada 39 syarikat dan organisasi sektor kewangan, pembuatan, kejuruteraan, kesihatan, ekonomi digital, infrastruktur serta utiliti. Program Sekolah Angkat Madani Anjuran Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKJSM memberi fokus naik taraf infrastruktur di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Layang-Layang Keluang bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan 574 murid dan 51 guru. Ketua Pengarah JTKSM Kamal Pardi berkata usaha turut mendapat kerjasama Talent Corp menerusi sumbangan RM40,000 bagi membina pentas baru. Terprojek dijalankan pembinaan bumbung, penutup longkang baik pulih lantai serta menambah binaan semen. Baki peruntukan inisiatif akan digunakan untuk anjuran program pembangunan pelajar seperti aktiviti perkhemahan dan motivasi.
1: Untuk memberi sedikit kemudahan kepada mereka dan biarlah mereka nampak bahawa kerajaan sentiasa di hati mereka untuk memastikan mereka dapat sama-sama bekerjasama dengan pihak kerajaan dalam pembangunan negara, dan kita nakkan supaya murid-murid ni satu hari nanti menjadi pemimpin yang terbaik.
0: Sekian berita yang disunting oleh Anas Makno dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Rabbi salli wa sallim ala sayyidina Muhammad.
0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.

siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun setakat ini, tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigade Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan agensi keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusoh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun, tu sehingga Jun. 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Di tahun ini kita ada 3,229. Tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata, sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontingen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontingen yang akan bersama-sama melaksanakan program peralakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 bergu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang, Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Variasi Permata dari pukul 12.30 hari hingga 6 petang.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
2: 18 jam sehari, semuanya untuk anda, hanya di Johor FM Permata Selatan.

Baik, diam tak diam, kita sudah berada di jam terakhir dalam segmen Variasi Permata untuk petang ini. Terima kasih kerana terus menemani Lin sepanjang segmen Variasi untuk hari ini. Hari Isnin 24 Ogos 2026, 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan sempena bulan kebangsaan yang sedang kita raikan sekarang ni, pelbagai cara boleh kita lakukan untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada negara. Selain daripada kita mengibarkan jalur gemilang dan menyertai program-program kemerdekaan, kita ni juga kan boleh menyumbang kepada pembangunan negara melalui tanggungjawab sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab. Apa dia tu? Nak tahu tak? Salah satu daripadanya ialah memastikan urusan berkaitan cukai dan bayaran kepada pihak berkuasa tempatan, yang ini PBT, kita laksanakan dengan baik. Mungkin ada yang menganggap bayaran cukai harta hanyalah satu kewajipan biasa. Tidak. Sebenarnya, hasil kutipan inilah yang membantu menyediakan pelbagai kemudahan awam seperti penyelenggaraan jalan, lampu jalan, sistem perparitan, taman rekreasi dan pelbagai lagi perkhidmatan untuk manfaat masyarakat. Jadi, bila setiap individu memainkan peranan masing-masing, pembangunan sesebuah kawasan dapat dilaksanakan dengan lebih teratur dan juga berkesan. Dan secara tidak langsung, ia turut menyumbang kepada kesejahteraan komuniti dan kemajuan negara yang kita cinta ini. Sayang negara kita tak? Sayang kan? Jadi, sempena dengan bulan kebangsaan ni, apa kata, jom kita sama-sama menghayati bahawa semangat patriotik bukan hanya ditujukan melalui kata-kata, tidak, tetapi juga melalui tindakan dan tanggungjawab yang kita laksanakan dalam kehidupan kita seharian. Cinta kepada negara bukan sekadar rasa bangga, tetapi kesanggupan untuk melaksanakan tanggungjawab demi kemajuan bersama. Baik, apa kata lepas ni kita dengarkan sebuah lagu yang cukup mantap daripada Madonna, La Isla Bonita. Teruskan bersama Jura FM Permata Selatan, Madonna.

Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Leru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.

ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

0: diteruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Saudara, disampaikan waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor. Zon 1 Pulau dan Pulau Pemanggil, 8.21 minit malam. Zon 2, Johor Bahru, Kulai Kota Tinggi, Mersing dan pulau-pulau yang berkaitan dengannya, 8.24 minit malam. Zon 3, Pontian dan Keluang, 8.25 minit malam. Zon 4, Batu Pahat, Muar Tangkak, Segamat dan Gemas Johor, 8.28 minit malam. Demikian tadi pengumuman waktu solat Fardu Maghrib bagi seluruh negeri Johor.

Ayuh kita imarahkan Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.

24 Ogos 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1965, Majlis Pembukaan Rasmi Studio Filem Negara Malaysia disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda, Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Putra Al-Haj Ibni Almarhum, Syed Hassan Jamalul Lail di Kuala Lumpur. Studio ini dibina bagi meningkatkan mutu penyiaran di Malaysia agar setanding dengan negara-negara lain. Studio ini dilengkapi dengan pelbagai fasiliti moden seperti pentas penggambaran, makmal, jabatan penyunting dan jabatan rakam bunyi. Pentas penggambaran yang terdapat di studio ini menempatkan tiga kamera bergerak, iaitu kamera 35mm MM Studio Mitchell BNC dan dua kamera 35mm Ariflex. Manakala, makmalnya pula lengkap dengan peralatan untuk mengolah filem-filem negatif dan positif 35mm dan 16mm. Mesin pengolah Ariflex yang digunakan di sini dapat membersihkan filem-filem negatif dan positif 35mm dengan kelajuan 120 kaki seminit.

Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaranjakim

Antara perkongsian berita Johor FM hari ini, Mahkamah Majistret Kulai membenarkan reman 4 hari ke atas 8 individu termasuk seorang pempengaruh TikTok berusia antara 26 hingga 45 tahun dipercayai terlibat dalam kegiatan samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman dikeluarkan Majistret R. Salini mengikut Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah untuk membantu siasat. Mereka ditahan selepas dipercayai mempunyai kaitan dengan kejadian menutup jalan awam sebelum dua penunggang motosikal bersaing sesama sendiri antara kilometer 33 susur Tol Senai Utara hingga kilometer 31 susur Johor Premium Outlet di Kulai. Seorang penunggang motosikal maut selepas terlibat kemalangan dengan sebuah kereta di kilometer 53.3 Lebuh Raya Senai Desaru sekitar pukul 4.50 petang semalam. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintenden Yusof Othman maklumkan mangsa berusia 52 tahun mengalami kecederaan parah di kepala dan badan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Pemandu kereta, seorang wanita berumur 33 tahun selamat. Kerjasama erat kerajaan negeri dan institusi perbankan membantu kepada kejayaan pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi merakamkan perhargaan kepada sebuah institusi bank yang memudah cara hampir RM20 bilion pembiayaan dan pelaburan berkaitan JSSEZ yang membuka banyak peluang pelaburan serta perniagaan ke Johor. Beliau sebelum itu menghadiri sesi perbincangan meja bulan bersama Maybank Singapura dan SMF yang menghimpunkan wakil daripada 39 syarikat dan organisasi. Program Sekolah Angkat Madani Anjuran Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia JTKSM memberi fokus naik taraf infrastruktur di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Layang-Layang Keluang bagi meningkatkan keselesaan dan keselamatan 574 murid dan 51 guru. Ketua Pengarah JTKSM Kamal Pardi berkata, usaha turut mendapat kerjasama Talent Corp menerusi sumbangan RM40,000 bagi membina pentas baharu. Antara projek dijalankan pembinaan bumbung, penutup longkang, baik pulih lantai serta menambah binaan simen. Sekian rangkuman berita Johor FM hari ini.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: pergi berada sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan tinggi mati.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi.
2: # Penyiaran Jakim.
3: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Kata Pinjaman, Dunia, Kamus Dewan edisi keempat 2005. Kata pinjaman daripada bahasa Portugis, maksudnya isteri orang besar-besar atau orang kenamaan. Perkataan ini juga bermaksud mem, iaitu bahasa percakapan yang merujuk perempuan Eropah yang telah berkahwin. Ayat contoh, dalam majlis keramaian itu, semua tetamu termasuk para dunia diminta untuk menari di hadapan raja yang bersemayam di atas tahta. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
4: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

Kenali Sirah, cintai Rasul. Setelah berjaya menyebarkan agama Islam dan menunaikan haji wada, iaitu haji perpisahan, baginda mula jatuh sakit. Baginda akhirnya wafat pada 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah bersamaan 632 Masihi di pangkuan isteri Sayyidatina Aisyah dan dimakamkan di dalam kompleks Masjid Nabawi di Madinah. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. Satu hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Showcase dengan balada untuk Ani. Mana Ani? Oh, Ani tengah basuh baju. Siang tadi tak sempat je Ani. Ramai yang nama Ani ya. Rohani. Siapa lagi? Siapa lagi? Sarbini. Ramai yang nama Ani tengah basuh baju, tengah lipat kain, basuh pinggan, macam-macam lagi. Ada yang Ani kemas rumah lagi. Okay, 12.30 minit tengah malam. Bagi mereka yang berada di sekitar ibu negara, boleh datanglah ke Universiti Putra Malaysia UPM Serdang. Sebab apa? Sebab pagi nanti akan diadakan sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan 1448 Hijrah yang diadakan pada 25 Ogos 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bermula jam 7 pagi nanti hingga 12.30 hari. Tempatnya di mana? Dewan Besar UPM Serdang Selangor. Dan insyaAllah dijadualkan akan dihadiri Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Raja Permaisuri Agong serta Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi apa yang menarik di sana pengisian programnya? Perarakan kontinjen dan juga alunan selawat, penyampaian anugerah Maulidur Rasul, program bicara khas wanita serta pengisian di masjid-masjid utama dan siaran langsung menerusi RTM TV1 dan juga saluran Nasional FM serta media sosial rasmi JAKIM. Kita sama-sama meriahkan sambutan Maulidur Rasul. Saya rasa bukan saja di peringkat kebangsaan, peringkat negeri juga akan diadakan. Ramai yang hari ini tak bekerja, pagi cuti. Jadi pagi ini kalau tak pergi ke mana-mana, jom kita sama-sama bersihkan kawasan rumah kita, bersihkan kawasan kejiranan kita. Kita ajak jiran-jiran kita. Akan ada WhatsApp grup jiran kan. Cuba WhatsApp sekarang. Jom pagi nanti kita bersihkan kawasan rumah kan. Kita buang tin-tin yang bertakung air, yang boleh membolehkan nyamuk Aedes membiak. Kena bersihkan. Kita kalau kawasan sekitar rumah kita bersih, insyaAllah kita terhindar, mungkin terhindar daripada pelbagai penyakit. Okey, laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Mana ada geng-geng berhantu saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus beribu-ribu lagi menerusi lagu-lagu terbaik di Nasional FM, sentiasa dihadir.

0: kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Ini tiba masanya Zo.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

jalur gemilang berkibar bukan sekadar warna yang kita lihat, tetapi semangat perpaduan Malaysia yang kita rasakan. Dari rumah, ke sekolah, ke tempat kerja, ayo kita sama-sama kibarkan jalur gemilang. Hayati semangat kemerdekaan, satukan hati, suburkan rasa cinta kepada negara. Kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan Salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tunku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan, di antaranya ialah Man Salam.

Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malim Perak dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, pasukan polis persekutuan serta tentera udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di tanah Melayu.

0: Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.
1: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerong Raya, Ipoh, Perak dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
2: Anda sedang mendengarkan Aura Permata dari pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari hanya di Johor FM.

0: जब की शॉपिंग।
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7:30 pagi bersama-sama saya, Suzilawati Muhammad Sumeb. Tajuk berita utama hari ini, Yayasan Jacob, Tourism Malaysia jalin kerjasama promosi warisan Johor. Pendekatan rentas portfolio permudah urusan bantuan. Berita sepenuhnya. Yayasan Jacob dan Tourism Malaysia menjalin kerjasama dalam usaha mempromosi khazanah budaya serta produk pelancongan berasaskan warisan Johor. Menurut Esko Perpaduan Warisan dan Budaya S. Panir, inisiatif itu juga bagi memastikan warisan Johor bukan sekadar sejarah tetapi dikenali sebagai sebahagian identiti negeri ini. Beliau sebelum itu menyaksikan sesi pertukaran memorandum kolaborasi MOC antara kedua-dua pihak di Pontian. Turut berlangsung Jelajah Pentas Seni Johor dan Festival Rumpun Bugis Johor 2026. Pendekatan mengadakan perbincangan merentas portfolio kerajaan negeri membolehkan kerajaan Johor mempertimbangkan bantuan bersesuaian kepada golongan sasar. Esko Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Hasrun Nizah Hassan berkata, antara inisiatif melibatkan usaha sama merentas portfolio adalah pengoperasian institusi orang kurang upaya OKU Johor melibatkan pendidikan dan pembangunan masyarakat. Pendekatan itu juga menjadi nilai tambah dalam menyampaikan perkhidmatan lebih baik kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Yayasan Sultan Ibrahim Johor YSIJ menyumbangkan 10 unit televisyen pintar kepada 10 buah sekolah di Pasir Gudang, Johor Bahru semalam bagi menyokong pelaksanaan pembelajaran digital di bilik darjah. Menerusi hantaran di Facebook YSIJ, seramai 2,000 murid golongan B40 turut menerima sumbangan cermin mata menerusi program jalinan kerjasama strategik bersama sebuah syarikat swasta. Inisiatif itu mencerminkan komitmen berterusan YISJ membantu meringankan beban ibu bapa serta menyuntik semangat kepada murid untuk terus cemerlang dalam pelajaran. Semua premis hiburan di tempat terbuka dalam kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru, MBJB, perlu menutup sementara operasi perniagaan bersempena sambutan Maulidur Rasul 1448 Hijrah pada hari ini. Menerusi kenyataan MBJB, penutupan dijalankan bermula 7 malam tadi hingga 7 malam ini. Bagaimanapun, operasi pusat hiburan dalam bangunan tertutup adalah dibenarkan. Arahan dijalankan mengikut enakmen hiburan dan tempat-tempat hiburan Negeri Johor 1998. Jabatan Penjara Keluang sedang mengesan waris seorang banduan yang telah disahkan meninggal dunia di Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang minggu lalu. Menurut kenyataan dikeluarkan jabatan itu, banduan terbabit Abdul Wafi Abdullah, 24 tahun meninggal dunia pada pukul 10.49 malam pada 16 Ogos lalu. Alamat terakhir direkodkan adalah di Kompleks Penyayang Bakti, Jalan Meranti Tampoi, Johor Bahru, namun gagal menemui waris. Orang ramai yang mengenali atau mempunyai maklumat berkaitan waris banduan berkenaan boleh hubungi Penjara Keluang di talian 07-787-5200. Sekian berita yang disunting Anas Mat Nor daripada Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Bini pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ayuh kita imarahkan majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor. Jangan lupa dengar dan tonton siaran langsung di TV1 dan Nasional FM pukul 9.20 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim

0: Radio Brita.
1: Baik, dah pukul 7.44 minit pagi. Seketika kita bersama dalam klik tajuk berita. Saya nak mulakan dahulu dengan cerita di luar negara.